0: Sokoto bam fa sokoto upeno ya obi a wote wo wedie no bia sokoto bam behwe na ye free baby kre wo na Pepsodent aboa atwi osi anopa atwi na nwumre apose papa ye ne ndi free tete ye nananom ne di gai ne esu kram ye su ye betwi aze di began chirima ne mum aya atwi osi mpre no won madam ane som wo na na sei ampofo ejemene
1: obri yaboa fentem frem.